0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. بوكس اوفيس
1: രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ആരോ ഇൻവെസ്റ്റ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നിർത്തിയാൽ എന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി.
2: മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് എടുത്താൽ നീ അരിജകൻ എന്നാണ്
3: يعرض في صالة السينما في الإمارات لهذا الأسبوع فيلم الأكشن آثيرادي، فيلم هندي مترجم إلى العربي والإنجليش، مدة عرضه 160 دقيقة، حيث يقوم طالب نشيط يدعى سام كوتشي بأحياء مهرجان جامعي محظور، مما يؤدي إلى إطلاق منافسة تحول الاحتفال إلى فوضى. فيلم من بطولة باسيل جوزيف، توفينو توماس، ريا شيبو، زارين شهاب.
1: പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
4: എന്നാലും ആരടെ ഈ സാക്ഷാൽ തോറ്
5: തോറായിരുന്നാലും വരണം അത് നോക്കാം.
6: இவங்கள பாதி பேர் லாயரே கிடையாது, பேபி கண்ணனோட கட்ட பஞ்சாயத்து டீம். இப்படியே எத்தனை நாள் இருக்க போறேன்? ஒரு நாள் இந்த இடம் மாறாமையா போகும்.
3: ونبقى في الأجواء الهندية وإلى فيلم الدراما كاروبو، مدة عرض الفيلم 150 دقيقة. في عالم تتلاشى فيه العدالة ينطلق محام لمواجهة الظلم الذي يطال المجتمعات المهمشة سعياً لإصلاح ما فسد. الفيلم من بطولة سوريا، براكاش راج، يوغي بابو، تريشا كريشنان،